0: 14:42. Prima, acum rugăm neam să scoatem să scoatem ieri. Tu bine, dacă nu am purtat numele, alo, mascarati? Alo?
1: Alo?
0: Mascuera, ere?
1: Cascuera, mascarati.
0: Cascuera. Angonia. Muda sara sa.
1: Onde?
0: Tu gusti a escrivi, ingalar che ha tsunga pa mi dia.
1: Bisogna.
0: Marga tsunga?
1: Nada, ne va a tsunga, da hanno se lo qua tsumbuti.
0: Ma usem.
1: Inda kuza.
0: Jaka na katipe kupinda kama kaita finsi bana?
1: Ishanu, nakanda kumaminda, sabado, tumaminda, shideko, nutambira warendo, sezo, langa na warendo ikile. Ode dana matra panu, kwe sikala shideko.
0: Ya. Ndipi soko la makazwa?
1: Masoko indaka mwaka wana. Shukuru kuru maningi shindaka batisa nishoputi. Changanyu mwara asawaniku.
0: Ya, nguwa ishiripo, mchaka asko.
1: Nguwa ishiripo mkuti.
0: Mapeta marumbi aguchina. Waipari zao kuna ndiani?
1: Ya, ndipereka doru wedu. Ono.
0: Imwimu mno chigaro chipi mgeriji?
1: Nisati ndano chigaro, story wangu wa umembru sigu.
0: Mchiri ya gosa?
1: Neku gosa, andiko.
0: Zagarak, ajo hwani ngwenya?
1: Kabom.
0: Tinotenda skurisa, eh?
1: Zagarak.
0: Mwata bisa ya siyari kumbiyo.
1: Zagarnaka, tosine wana hapi, enda kumisula, eh? Gawa tambi, tribushi mandi wopi.
0: Ya. Ari duzene mwiyo?
1: Ulari mberi kwangu, nishanga kutindi, no pasashi, nda napina ndewa watu nangeni kisisa kwangu ngo msabade, so pasashi ya ndiri kukua nisa kui wanda, daiko nena wa mshumu.
0: Ya.
1: No pasashi, ndio na ndiri kudane sekandi yoni.
0: Zagamaka, tatenda, eh?

0: Marina inepayoneka runyararo pakati pedu isusu inini uonanga ndichida. Kugara naye pasi kumufundisa kuti hazvizi kudaro. Vamutsvangira mukadzi ngekuti hanchadi. Zvaanoita hazvisenzi. Kinziora zvintise zvinutu zvinhatu makumaere museswa nemiseswa mitanhatu.
1: Por favor, baile da outra mulher.